0: Slušate najbolji radio.
1: Muzički program. Who's bad?
2: Dobro večer svima, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine. Sada svi

Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.

kaže, ne volim žene koje te plaše i vrište do miša ili do graže. Ne pijem puno i ne pijem sve, ja pijem samo iz navike. Točim u tebe otrve noge, ali uvijek te podignem tamo na noge.

samohrana, kuham ručak svakog dana. Nisam plavuša, ne jedem čip, kad ti srce slomi, nosiš kip. Ne držim dijetu i jedem prase, ne idem na fitness kone. Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise. Fitne? Nisam.

0: Pa gdje zbajni se?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
2: Imam ti pjesmu za dernek.
1: Majo, vjerujem ti, majo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne moram sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj mo.
1: Pa nemoj molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Ima radim nešto, ima nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro. Ali nemoj nikad,
1: moram, imam već
0: neki posao. Neka, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam ali se, to je minut.
1: Pusti, aj pusti.

0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Cijenjeni slušaoci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati, a sada naravno slušamo vas na naš dobro poznati broj telefona 222679.

0: aplauze i nešto što dobiješ nagradu. Aplauz je što klačeš, kad neko ima priredbu i završi. Pa to je kad neko završi i ona da danes aplauz. To je neko kad pliše ili pjeva i onda mu mora stati. Da plišćemo. Aplauz je ono kad klapćeš. Aplauz je što teci staš.
1: Kako možemo dati nekom aplauz?
0: Aplauz je kad pobjediš.
1: Jesi ti nekad za nešto dobio aplauz?
0: Jesam.
1: Zašto?
0: Kad sam bio u vrtiću i kad odpjevam jednu pjesmu, dobijem aplauz. Kad su bili ljudi na predstavi, u mojoj predstavi, ja odšao na predstavu, onda su oni

0: kad bude pčela u šumi bude.
1: Medide jedeće.
2: Što pčela?
3: A voliš li ti jesti med?
1: Da.
3: S čim ga jedeš? Kako ga jedeš?
1: Kačko. To pčele pravu. Med je ono slatko što prave pčele. To je nešto slatko što svega slave.
3: Je li ti voliš jesti med? Kako ga jedeš?
1: To stavim u sajmalu i onda ga pijem. Ono što pčela daju.
3: Kakvog je okusa med?
1: Pa fin je.
3: Ti voliš jesti med?
1: Da, jedem.
3: Je li med zdrav?
1: Da.
3: Je li ga ti voliš jesti?
1: Ne. Med je jede.
3: Ko pravi med?
1: Moja mama. To ja jedem kad mi mama napravi.
3: S čim jedeš puru najčešće?
1: Jedem sa...
3: Sirom ili jogurtom, mlijekom, s čim voliš?
1: Sa mesom.
3: Jesi nekad jeo puru?
1: Da.
3: S čim jedeš puru?
1: Ena mi je moja majka to napravila da jedem.
3: Jesi kada jeo kašu žute boje?
1: Pa jesam, kad sam bio mali, ja mislim...
3: I što si, s čim si volio jesti palentu ili puru?
1: Pa...
3: Mlijeko, jogurt, sir, s čim?
1: Volio sam sa mlijekom. Pura je da sa jogurtom, a pura je žuta, a jogurt je bijel. Lutka je se iglam unesim i onda obrasim moje sipelice, harnice i igramo se.
3: Ili imaš ti kući lutke? Kako se zovu?
1: Ne znam.
3: Nisi im još dala im?
1: Lutka, čabučiće i glačka.
3: Imaš li ti kod kuće neke lutke?
1: Da, imam puno. To je mala beba. Zena.
3: A imaš li ti kod kuće lutke? I jel se igraš s njim?
1: Što imaju ćuće. Igravka. Što je babika. Lutka je plišanac koji nije živ. Beba što se igrava.
3: Imaš li ti kod kuće lutke?
1: Imam.
3: Kako izgledaju?
1: Kupla sam se u džambu bijelu.
3: Jesi im dala možda neka imena?
1: Nisam. Imam ja lutku, pa sam nađa sam kuća, zove se Džina.
3: Kako se ti igraš sa svojim Džinom?
1: Pa, ja je nađem i onda je zbacim sam, onda srednji su je sobi.

0: Karabatkom 1 kg 3,95, sir paladine damer i gauda 1 kg 10,95, pileća pašteta melona 95 grama 0,79, šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95, Aš robot.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedan. Ne možeš tek tako.

0: A to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je...
1: Jeste li nekad dukane zapalili neki joint, nešto probali?
0: Pravo, ja i govorim iz iskustva. Što znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?

Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je na čelu takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i međunarodni rezidualni

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona. Gele, suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan. Da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali etika, ne štite od metaka. Ko ni taj smiješni pancir. Spusti glavu u rovni žezak, grli me priđi bliže.